ma woda sere ana pala gomo punyo nyabado ana pala goma woda modi ana pala goma ama pala goma aiya ma pala goma woda modi aiya ma pala goma olwitra tego I'm very strong ratego nyomo ko wodore kiyange okodo ari wodore woda samiyonge chuo wodore nono kiyongo kodo marana samagine ni kibiro kipenjore hapenja samagine na makoro gine no kodo yogi penjore inatumararen kokodo komoni.

kodo komon kodo woda nyango halwidi muduri sama jogi onena jogi penjore angat madare kodo komoni angat madare molo ratego juo penjore nono angat madare juo wandare wanda sami yoge wonder sama onge ukodo madanda jogi wondore wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wondara tego yai kagirena kabiro angat